Sibalu mul de pare badadu dem banyari ga min jalan yalla nu ge su yam ke au mara ko ge su di kanu lo Sibalu mul de pare